zauzimanje međunarodne pruge na uizrađene železničke stanice Prokop, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela, nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom.

Ovaj umetnik se zove Ananda, ali nema restoran u Novom Sadu, veganski restoran Ananda, već Ananda Shankar, jedan indijski umetnik koji je, pa kao što ste imali priliku da čujete, spajao zapadne i indijske utice, dakle sviraju neku klasičnu, odnosno folk muziku karakterističnu za Indiju, ali je sarađivao i sa zapadnim muzičarima, pa su tako nastale ove njegove obrade. Dakle, na instrumentu sitar je izveo kompoziciju The Rolling Stones' Jumping Jack Flash. Na YouTube-u možete pronaći i njegovu verziju Light My Fire, naravno čuvena pesma sastava Doors. Inače, Ananda Shankar je negde krajem, polovinom i krajem 60-ih sarađivao, odnosno svirao i sa Jimi Hendrixom. Eto, naučili smo malo nešto i o njemu, a sad idemo do Niša. Nakon što je policija prethodnih dana maltretirala novosadske aktiviste, studente i tako dalje, sada su počeli to da rade u Nišu. Studenti u blokadi univerziteta u Nišu saopštili su da je policija počela da poziva studente na razgovore, a povodom okupljanja najavljenog za sutra 5. septembra na Crvenom pevcu u Nišu, prenosi portal mašina.rs. Kako navode u saopštenju, studenti, dve osobe su danas bile u policijskoj upravi nakon što je jedan student tokom jutra pozvan da se javi policiju zbog ovog najavljenog okupljanja. Studenti navode da očekuju da bi policija mogla da nastavi sa pozivanjem drugih studenata i građana, zbog toga su pozvali sve koji budu kontaktirani da o tome obaveste kolege i sugrađane, kao i da se pre davanja bilo kakvih izjava ili informacija u vezi sa sutrašnjim okupljanjem prethodno konsultuju. Eto, mogu ja da im uputim jedan savjet, odnosno savjet novosadskih aktivista, od njih sam to čuo. Kada vas pitaju ko organizuje skup sutra u Nišu, jednostavno kao i novosađeni kažete ljudi sa kičmom. U nastavku će nam svirati Eddie Floyd i kompozicija People Get It Together.

Imali smo ovom majmunu tačkasti softver, onaj što broji. Poručujem majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži Novosađani, to mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.

gdje dug istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen od